0: ខ្ញុំឈ្មោះទេកុសលខ្ញុំបានចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថានីយ៍វារីរស្មីសង្កំ2នៅក្នុងខេត្តធ្នូឆ្នាំ2017ខ្ញុំជាបុគ្គលិកខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកខ្មែរដំបងគេដែលបានចូលរួមការងារបច្ចេកទេសផលិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនេះនៅពេលនោះខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកថ្មីដែលតែងតែធ្វើខុសត្រូវបានស្ដេចបន្ទោសលោកគ្រូចិនរបស់ខ្ញុំដែលជាវិស្វករអគ្គិសនីចិនដ៏ឆ្នើមនិងមានបទពិសោធន៍ម្នាក់ក៏បានយកឯកសារទាំងនោះមកបង្រៀនខ្ញុំនៅចំណេះដឹងជាច្រើនមួយជំនាញដល់មួយជំនាញដល់
1: 大家好，我是来自中国华能三河二级水电站应委部的曹家凡。今年是我来到三河的第十个年头。2016年，我第一次来到柬埔寨。十年过去，我亲眼看着这里一点点发生变化。一排排整齐的房屋里通上了自来水，学校里的孩子们也有了更好的学习环境，我也多了一群柬埔寨朋友。刚开始，他们跟着我们一起学技术、学操作。现在，他们已经能够独立完成越来越多的工作。他们正在用自己的双手把这座电站、把自己的家乡建设得越来越美好。今年是南美合作启动十周年，十年来，南美国家人文交流更加深入，小俄美惠民项目成效突出。我也见证了中柬友谊桥梁越来越紧密。下面请我的两个柬埔寨朋友讲述他们的故事，谢谢。
2: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះធីកុសលគឺជាវិស្វករអគ្គិសនីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុនសេសានអគ្គិសនីសាំងកម្ពុជាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់វារីអគ្គិសនីសាំងកប់សេសានលុចរៀនដំបូងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យហើយនឹងពិបាកក្នុងការមើលប្លង់ហើយនឹងអានសៀវភៅណែនាំផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដល់ពេលដែលឃើញប្រកបកាន់ប្លង់ហើយមកសួរខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់រឿងខ្លួនឯងកាលពីមុនផងដែរខ្ញុំនឹងខិតខំបង្រៀនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលវិស្វករអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងសូមអរគុណសៀសៀ
3: 大家好，我是天他文，毕业于柬埔寨皇家科学院中文专业，现在我是一名自媒体内容创作者。大学时我真的很好奇，那个帮我追逐梦想的华能助学金，他究竟来自哪里？后来我才知道，他来自中国华能三河二级水电站。后来我走进了三河二级水电站，也是第一次真正认识这个曾经只存在于我想象中的地方。我也去过一民新村，给了孩子们上了一堂中文课。从那以后，我开始用镜头记录柬埔寨人和故事，让更多柬埔寨人了解中国。我希望有一天，我也能像当初有人帮忙我一样去帮助别人。谢谢大家。
4: 一束光亮，一份承诺，这正是中柬两国一起追光的约定。而今年蓝莓合作迎来十周年的重要时刻，在蓝莓合作的框架之下，中柬两国携手推进务实合作，在柬埔寨落地生根，开花结果。